kako je naša gošća pomenula, koristimo isti jezik, imali smo sličnu istoriju, zahvalnost Crnoj Gori i njihova himna "Oj svjetla".